Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Današnja kateheza o človeški skupnosti. Pri gradnji bolj človeškega sveta sodelovati z Bogom in z brati. Papež Leon 14. Novi mučenci odsevajo Kristusovo luč v svetu. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svetega Roberta Bellarmina.
2: Sveti oče je med današnjo splošno audienco 16. septembra govoril o človeški skupnosti, kateri je posvečeno drugo poglavje pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes. Izpostavil je, da je prihodnost človeštva odvisna od zauzetosti vsakega posameznika, da pri gradnji bolj človeškega sveta sodeluje z Bogom ter z brati in sestrami. Kot je dejal pri katehezi, je drugi vatikanski koncil spodbudil k osebnemu in skupnostnemu razločevanju, da bi današnje družbene in politične načrte ovrednotili v skladu z načeli človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti in svobodne udeležbe pri gradnji skupnega dobrega. Na začetku splošne audience se je v več jezikih prebral odlomek iz prve Mojzesove knjige.
3: So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created.
2: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: plodita se in množita, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljajo na zemlji. Tretja kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Človeška skupnost.
4: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Konstitucija Gaudium et Spes, ki drugo poglavje posveča človeški skupnosti, vabi, da razmislimo o množenju odnosov med ljudmi kot enem najpomembnejših vidikov današnjega sveta. Ta stvarnost pa mora najti svojo izpolnitev globlje v skupnosti oseb, za kar je nepogrešljivo medsebojno spoštovanje njihovega celotnega duhovnega dostojanstva. To so trditve, ki v naših dneh postajajo vedno bolj nujne.
4: Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media.
2: Tehnološki razvoj, širjenje množičnih medijev in družbenih medijev, vedno večje poseganje po umetni inteligenci po eni strani odpirajo nove možnosti, rušijo ovire in razdalje. Po drugi strani pa odnosi postajajo vse manj osebni in vse bolj virtualni, pri tem pa prihaja do nevarnosti, da se bomo navadili, da nam bodo odločitve, ki pripadajo izključno človeški vesti, narekovali algoritmi. Delovati na način, da bodo družbeni odnosi imeli resnično vsebino in osebno globino, je v tem smislu prispevek, ki ga želi dati krščanska skupnost. Koncil nas vabi naj merila in moč črpamo iz stvariteljskega načrta Boga, ki je želel, da bi vsi ljudje sestavljali eno samo družino in drug z drugim ravnali kot bratje. Zato je ljubezen do Boga in bližnjega prva in največja zapoved, ki se je v polnosti razodela in se v popolnosti uresničila v Kristusu.
4: Il perfezionamento della persona umana.
2: Izpopolnjevanje človeške osebe in družbeni razvoj je treba obravnavati kot med seboj tesno povezana. Če bi ju postavili v nasprotje ali ju ločili, bi to pomenilo, da bi ju onemogočili. Zgodovina, tudi novejša, jasno potrjuje to resnico. Zato se ne smemo naveličati, ponavljati skupaj z očeti drugega vatikanskega koncila, da človeška oseba, ki po svoji naravi nujno potrebuje družbeno življenje, je in mora biti počelo, nosilec in cilj vseh družbenih ustanov. Z tega vidika Gaudium et Spes potrjuje, da raznolikosti oseb in ljudstev na svetu ne smemo obravnavati kot nevarnost ali grožnjo, ampak kot potencial za bogatitev in rast. Nasprotje, ki včasih preraste v nasilje, je rezultat moči greha in tega, kako greh na vseh ravneh vpliva na miselnosti in dejanja, s tem pa povzroča uničenje in smrt. Treba se je odpreti za logiko vzajemnosti, medsebojne delitve in skrbi, kot se to dogaja med različnimi udi človeškega telesa. Na tem mestu pastoralna konstitucija ponuja tudi kratko definicijo skupnega dobrega, ter izpostavi, da gre za vsoto tistih pogojev družbenega življenja, ki tako skupinam kot posameznim članom omogočajo, da v večji meri in hitreje dosežejo svojo popolnost. Hkrati pa, ko priznava soodvisnost med narodi, konstitucija zatrjuje, da se mora vsaka skupnost ozirati na potrebe in upravičene težnje drugih skupnosti, ter celo na skupno dobro celotne človeške družine. Na podlagi tega izhodišča so koncilski očetje na to nakazali nekatere praktične in nujnejše posledice. Prva je spoštovanje človeške osebe. Gaudium et Spes takole pravi: vse, kar nasprotuje življenju, kakor raznovrstni uboji, rodomori, splavi, evtanazije in tudi prostovoljni samomor, vse, kar rani neokrnjenost človeške osebe, kakor pohabljanje, telesno in duševno mučenje, psihično prisiljevanje, vse, kar ponižuje človeško dostojanstvo, kakor na primer življenje v človeka nevrednih razmerah, samovoljno zapiranje, nasilno preseljevanje, suženstvo, prostitucija, trgovina z ženskami in mladoletniki, in tudi sramotne delovne razmere, ko z delavci ravnajo, kakor da so le orodje za dobiček in nesvobodne ter odgovorne osebe. Vse to in drugo, kar je še temu podobno, je v resnici sramotno. Druga posledica je spoštovanje in ljubezen tudi do nasprotnikov ali do tistih, ki od nas drugače mislijo in ravnajo. Na tretjem mestu pa je temeljna enakost vseh ljudi, kar zahteva socialno pravičnost, kot pravi dokument. Vsaka oblika diskriminacije temeljnih človekovih pravic, bodi si na družbenem, bodi si na kulturnem področju, naj bo to zaradi spola, rase, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, je treba premagati in odpraviti, ker nasprotuje Božjemu načrtu. Nazadnje koncilski očetje pozivajo naj premagamo individualistično miselnost in prevzamemo držo odgovornosti in sodelovanja.
4: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
2: Dragi brate in sestre, ta pogled na človeštvo kot skupnost oseb je dragocena zapuščina, ki nam jo je izročil drugi vatikanski koncil. Vsem nam pomaga, da se odločimo za osebno in skupnostno razločevanje ter na ta način odgovorno vrednotimo današnje družbene in politične projekte, in sicer v skladu z načeli človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti in svobodne udeležbe pri gradnji skupnega dobrega.
4: Futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno.
2: Prihodnost človeštva je namreč odvisna od zavzetosti vsakega posameznika, da pri gradnji bolj človeškega sveta sodeluje z Bogom ter z brati in sestrami.
0: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal z udeleženci simpozija z naslovom 21. stoletje – čas novih mučencev. V svojem govoru je poudaril, da pričevalci vere ne predlagajo ideologije, ampak kažejo vero živeto v vsakdanjem življenju. Njihova verodostojnost izhaja iz skladnosti med besedami in dejanji. Simpozij, ki je 15. septembra potekal na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu, sta organizirala dikasteri za zadeve svetnikov in komisija o novih mučencih, pričevalcih vere. Kot je uvodoma pojasnil Sveti Oče, ime komisije označuje širšo kategorijo, ki se razlikuje od mučencev, za katere poteka postopek za beatifikacijo, ter od tistih, ki so uradno upisani na seznam blaženih in svetnikov. Namen komisije, ki jo je leta 2023 ustanovil papež Frančišek, je namreč zbirati pričevanja o tistih, ki so dali življenje za Kristusa, ne glede na kanonični postopek, da njihov zgled ne bi šel v pozabo.
4: Si tratta di fratelli e sorelle che in diversi contesti geografici, storici e politici.
0: Gre za brate in sestre, ki so v različnih geografskih, zgodovinskih in političnih okoliščinah darovali svoje življenje za evangelij. Spominjajo nas na naslednje besede ostalega gospoda, ko

0: kot kristjani v imenu Evangelija zoprstavijo krivicam. Pojem pričevalec vere je bil formuliran prav zato, da bi zajel in počastil kompleksne zgodovinske situacije, v katerih nagiba morilcev ni mogoče izrecno pripisati sovraštvu do vere. Z tega vidika je delo komisije o novih močencih, pričevalcih vere, ki ga podpira dikasteri za zadeve svetnikov, zgodovinopisne in razširjevalne narave, ne pa pravne, saj se osredotoča na stanje duha žrtve, ne pa na razloge preganjavca. Gleda se na dejstvo, da je žrtev pri izpolnjevanju svojega evangeljskega prizadevanja ostala zvesta Kristusu vse do smrti. Ob tem je sveti oče spomnil, da je to napovedal sam Jezus med zadnjo večerjo, ko je dejal: "Na svetu imate stisko, vendar bodite pogumni. Jaz sem svet premagal."
1: In questi testimoni della fede appare evidente che la perseveranza nel bene.
0: V teh pričevalcih vere je očitno, da so moč za ustrajanje v dobrem in zvestobo vse do najvišje samopodaritve iz ljubezni črpali iz zmage žrtvovanega jagnjeta nad zlom. Edine gotovosti, ki lahko nudi globok mir tistemu, ki veruje vanj. V njih se junaško kaže slog kristjana, ki nikoli ne išče nasprotovanj, ampak jih raje razrešuje z učinkovitostjo krotkosti. Kot je zapisal papež Frančišek, učenec zna podariti vse življenje in ga zastaviti vse do mučeništva, ki je pričevanje za Jezusa Kristusa. Noče si nakopati sovražnikov, ampak želi, da bi bila beseda sprejeta in bi razodela svojo osvobajajočo in prenavljajočo moč. Leon XIV. Je poudaril, da evangelizacijska moč novih pričevalcev vere predstavlja enega največjih virov cerkve za oznanjevanje evangelija v današnjem svetu. Ob tem je spomnil na znane besede svetega Pavla VI. V apostolski spodbudi Evangelii Nuntiandi. Današnji človek raje posluša pričevalce, kakor pa učitelje. Če pa posluša učitelje, jih zato, ker so pričevalci.
1: I testimoni della fede non propongono una ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità.
0: Pričevalci vere ne predlagajo ideologije, ampak kažejo vero živeto v vsakdanjem življenju. Njihova verodostojnost izhaja iz skladnosti med besedami in dejanji. Skladnosti, ki pogosto privede do najvišjega žrtvovanja. V kulturnih okoljih, kjer prevladuje ravnodušnost, svetost izza sosednjih vrat in tiho junaštvo, postajata pomenljivi vsebini, ki lahko nagovorita vse, tudi najbolj nezaupljive. Predragi, te naše brate in sestre občudujemo kot zvezde, ki sijejo v temi sebičnosti in nadvlade. Cerkvi pomagajo, da še polnejše odseva luč Kristusa Gospoda, in sodobnemu človeštvu kaže pot, ki vodi k civilizaciji ljubezni. Vsi smo poklicani, da prispevamo svoj delež k temu obzorju zavezanosti, k temu gradbišču upanja. Pričevalci vere so s tem, da so darovali življenje za pravičnost, resnico, mir in svobodo, učinkovito prispevali k prihodu novega neba in nove zemlje, ki jo z zaupanjem pričakujemo po Božjem usmiljenju. Sveti oče se je ob koncu nagovora navzočim zahvalil za njihovo zavzetost, s katero opravljajo to dragoceno službo, ter jim zaželel, da bi dnevi študija in izmenjav obrodili sadove. Naj vam to izprosi priprošnja presvete Marije, kraljice mučencev, in naj vas spremlja apostolski blagoslov, ki ga iz srca podeljujem vsem vam.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Roberta Bellarmina. Sveti Robert Bellarmino, o katerem vam želim danes pregovoriti, nas popelje v čas bolečega razkola zahodnega krščanstva, ko je huda politična in verska kriza sprožila odcepitev celih držav od apostolskega sedeža. Rodil se je 4. oktobra 1542 v Montepulciano pri Sieni. Po materini strani je bil nečak papeža Marcela II. Deležen je bil izvrstne humanistične izobrazbe, še preden je 20. septembra 1560 vstopil v jezuitski red. Študij filozofije in teologije

je opravil v rimskem kolegiju, Padovi in Lovenu, se ves vrtel okoli svetega Tomaža in cerkvenih očetov. To je bilo odločilno za njegovo teološko usmeritev. V duhovnika je bil posvečen 25. marca 1570. Potem je bil nekaj let profesor teologije v Lovenu. Zatem je bil poklican v Rim za profesorja na rimskem kolegiju, kjer mu je bila zaupana katedra za apologetiko. V letih 1576-1586 je dodelal tečaj predavanj, ki jih je kasneje zlil v kontroverzije. To delo je takoj zaslovelo zaradi jasnosti in bogate vsebine, pa tudi zaradi zgodovinskega trenutka. Malo predtem se je končal tridentinski koncil in katoliška cerkev je morala okrepiti in utrditi lastno identiteto, tudi zaradi protestantske reforme. Belarminovo delovanje sodi na to področje. Od 1588 do 1594 je bil najprej duhovni oče jezuitskih študentov v rimskem kolegiju, potem pa tudi redovni predstojnik. Papež Klemen VIII. Ga je imenoval za papeškega teologa, konzultorja svetega oficija in rektorja kolegija penitenciarijev v baziliki svetega Petra. Iz let 1597-98 je katekizem, torej krščanski nauk, ki je njegovo najbolj znano delo. 3. marca 1599 ga je papež Klemen VIII. Imenoval za kardinala in 18. marca 1602 za nadškofa v Kapuji. Škofovsko posvečenje je prejel 21. aprila istega leta. V 3 letih škofovanja se je odlikoval po gorečnosti v pridiganju v svoji stolnici, po tedenskem vizitiranju župni, po 3 škofijskih sinodah in 1 pokrajinskem koncilu. Po konklavah, kjer sta bila izvoljena papeža Leon XI in Pavel V, so ga poklicali nazaj v Rim, kjer je bil član mnogih kongregacij in je opravljal tudi diplomatske naloge. V zadnjih letih je spisal razne duhovne knjige. Umrl je v Rimu 17. septembra 1621. Papež Pij XI ga je razglasil za blaženega leta 1923, za svetnika 1930, za cerkvenega učitelja pa 1931. Sveti Robert Bellarmino je odigral pomembno vlogo v cerkvi zadnjih desetletij 16. stoletja in prvih 17. Na njegove kontroverzije so se sklicevali v katoliški ekleziologiji glede mnogih vprašanj. V tem delu se vsem poudarkom pokaže institucionalni vidik cerkve zaradi zmot, ki so se tedaj širile. Vendar pa je Bellarmino pojasnil tudi nevidne vidike cerkve, od skrivnostnega telesa in jih orisal z analogijo telesa in duše. V tem monumentalnem delu se izogiba slehernemu polemičnemu in napadalnemu pristopu v soočenju z idejami reforme, ampak ob uporabi argumentov iz izročila cerkve jasno in učinkovito oriše katoliški nauk. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo odlomku note z naslovom Pot upanja ob 60-letnici Nostre Aetate ter intervjujem s kardinalom Kurtom Kochom, kardinalom Viktorjem Manuelom Fernandezem in začetku intervjuja s kardinalom Giorgiom Jakobom Kovakado. Načkov Stanislav Zore daroval svetomašo v Gornjem gradu za delegate 61. Generalne skupščine in letne konference Mednarodnega vojaškega apostolata. Ob obletnici koncilske deklaracije Nostra Aetate so dikasteri za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavili noto Pot upanja, v kateri ponovno pozivajo k boju proti fundamentalizmu in ekstremizmu, opustitvi logike obrambe, sovražnosti ali osvajanja in zaščititi versko svobodo. Takrat je bila to prelomnica za odnose med katoličani in judi, te zverniki drugih veroizpovedi, pa tudi svetilnik upanja v obdobju po drugi svetovni vojni. Danes, 60 let pozneje, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaja referenčna točka za obnovo tega upanja v našem z vojno razdeljenem svetu in v našem degradiranem naravnem okolju. Zato ob 6. desetletju koncilske deklaracije dikasteri za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavljajo noto Pot upanja, dokument, ki opisuje bistvene faze dialoga od Nostra Aetate naprej in ponavlja brezčasno sporočilo. Cerkve se kot nasprotna Kristusovi volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi in preganjanje zaradi rase in barve, življenjski razmer ali vere. Besedilo so podpisali prefekti posameznih dikasterjev, kardinali Viktor Manuel Fernandez, Kurt Koch in George Kovakat, ter tajniki monsignori Armando Mateo, Flavio Pace in Indunil Janakaratne Koditvuvaku Kankanamalagi. Pot se začne z nastankom Nostra Aetate in je povezana z deklaracijo Dignitatis Humane, ki se osredotoča na pravico do verske svobode. Kot piše v noti, noben spoštljiv odnos z drugimi religijami ni iskren in izvedljiv brez hkratnega spoštovanja verske svobode drugih. Z enakim prepričanjem podpisniki pozivajo k svobodi za kristjane v državah, kjer so manjšina, pri čemer poudarjajo preganjanje, ki ga kristjane še danes trpijo, strani ekstremističnih verskih skupin v različnih delih sveta. Vsako preganjanje iz verskih razlogov je vedno kršitev človekovega dostojanstva. Veliko odnosa je namenjenega temi odnosom med kristjani in judi. Pot upanja ponovno potrjuje, da je zaveza Boga z judovskim ljudstvom nepreklicna in to nenehno izziva cerkev. Solidarnost z judovskim ljudstvom vključuje tudi skupni boj proti antisemitizmu. V zvezi s tem je omenjeno, da so tudi konflikti na Bližnjem vzhodu pustili svoj pečat na judovsko-krščanskem dialogu. Mnogi komunikacijski mostovi so se zalomili in so še vedno na preizkušnji zaradi različnih interpretacij, poznejših dogodkov, navajajo dikasterji in pozivajo cerkev, naj ohrani in gradi medsebojno razumevanje in spoštovanje, ki je ostalo močno v 60-ih letih skupnega dela. Besedilo poudarja, da je to delo obrodilo tudi jasne sadove v dialogu z islamom in drugimi religijami. Med verskimi voditelji so se vzpostavila trajna prijateljstva, začeli so se skupni izobraževalni in socialni projekti, ter so bile objavljene skupne deklaracije ob soočanju s humanitarnimi tragedijami, vojnami ali okoljskimi krizami. Trije dikasteri ne prizanašajo kritika manifestacij islamofobije, ki ne morejo ustrezno razlikovati primerov fundamentalizma in nasilja, od mirnega obstoja drugih muslimanskih vernikov, ki se integrirajo in delajo v državah, ki jih sprejemajo. Dokument na to izpostavlja težave dialoga, katerega temelje spodkopavajo vzpon fundamentalizma, vztrajnost predsotkov, politična manipulacija verskih pripadnosti in nasilje v imenu Boga. Pot torej ostaja izziv. Premagati moramo odnose izključevanja, prezira ali brezbrižnosti, ki že dolgo prevladujejo. Boga ne moremo klicati kot očeta vsega človeštva, če se nočemo obnašati kot bratje do nekaterih, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Soočeni s tistimi, ki v našem času spodbujajo delitve in pripravljajo konflikte, so verniki različnih tradicij poklicani, da z jasnostjo in upanjem iščejo pogoje za mirno sobivanje in opustijo miselnost obrambe, sovražnosti ali osvajanja. Poziv je, da postanemo obrtniki miru in bratstva. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco kardinalom Kurtom Kochom, prefektom dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje kardinalu Kurtu Kochu. Kako pomembno je za krščansko vero zavedanje o judovskih koreninah? Koliko poti moramo še prehoditi, da jih bomo ponovno odkrili? Kardinal je odgovoril, ko ta cerkveni zbor razmišlja o skrivnosti cerkve, se spominja vezi, ki ljudstvo nove zaveze združuje z Abrahamovim rodom. S temi besedami se začenja 4. člen Nostra Aetate. S tem opozarja, da je odnos z izraelskim ljudstvom, z ljudstvom zaveze, sestavni del samospoznanja katoliške cerkve, ki sama sebe ne bi mogla razumeti brez sklicevanja na judovstvo. Zato Nostra Aetate opozarja na judovske korenine krščanske vere in govori o skupni duhovni dediščini judov in kristjanov. To dediščino se moramo tudi danes spominjati in jo ohranjati živo pri katehezi, pri oznanjevanju evangelija. K temu bi lahko bistveno prispevala poglobitev notranje enosti med staro in novo zavezo v krščanski misli in v bogoslužju cerkve. Drugo vprašanje se glasi, nota priznava, da so spopadi, ki so v zadnjih letih izbruhnili na Bližnjem vzhodu, pustili svoje znamenje tudi na judovsko-krščanskem dialogu. Veliko komunikacijskih mostov se je zamajalo. Kaj storiti, da obsodba tega, kar se je dogajalo in kar se še dogaja na palestinskih ozemljih, ne bo zasenčila prijateljstva in dialoga z Judi? Istočasno se številni kristjani nahajajo v boleči napetosti med svojo povezanostjo z judovskim ljudstvom in svojo etično obveznostjo do tistih, ki trpijo v Gazi, zlasti med civilnimi žrtvami. O tem novem položaju se moramo drug z drugim odkrito pogovarjati, kajti ravno v takšnih razmerah je bistveno, da se dialog ne prekine, kot je poudaril papež Leon XIV. Tudi v teh težkih časih, ki so zaznamovani spopadi in nesporazumi, moramo vso vnemo nadaljevati ta naš tako dragoceni dialog. Cerkev torej priznava svojo obveznost, da dela za mir, tako za izraelsko ljudstvo, kot za palestinsko ljudstvo. Sveti sedež je bil vedno prepričan, da mir na Bližnjem vzhodu lahko prinese samo ustanovitev dveh držav. Tretje vprašanje. Antisemitizem v svetu narašča. Kakšna je naloga kristjanov spričo tega pojava? V luči nauka Nostra Aetate. Ne moremo biti dobri člani družine, če ne cenimo in ne ljubimo svoje matere. Judovstvo je matična dežela, iz katere je pognalo krščanstvo. Zato koncil obsoja antisemitizem ne samo iz političnih razlogov, ampak tudi zaradi verske evangeljske ljubezni. To pomeni, da je nemogoče biti učenec Jezusa Kristusa in istočasno biti antisemit. Vsi papeži, ki so si sledili po drugem vatikanskem koncilu, so to poudarjali z velikim prepričanjem. Papež Leon XIV. Pa je to še enkrat poudaril. Judovsko ljudstvo mora vedeti, da ima v katoliški cerkvi zanesljivega partnerja v boju proti ponovnemu pojavu sedanjega antisemitizma. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Viktorjem Manuelom Fernandezem, prefektom dikasterija za nauk vere, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate, z naslovom Pot upanja. Na prvo vprašanje, kakšno vrednost in aktualnost ima koncilska izjava Nostra Aetate v svetu delitev vojn nasilja, o katerem se verska sestavina pogosto prišteva med vzroke za spore, je kardinal odgovoril. V 9. točki note se omenja temeljni odlomek 5. člena izjave Nostra Aetate, po katerem Boga ne moremo klicati očeta vseh, če nočemo bratsko ravnati z nekaterimi ljudmi, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Cerkve se kot nasprotna Kristusove volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi, in preganjanje zaradi rase in barve, življenjskih razmer ali vere. Gre za pojasnilo, ki je skrajno pomembno tudi za naš sedanji položaj. Vsaka vera in vse vere zagovarjajo mir, nikdar vojne. Sicer pa ni naključje, da je sam papež Leon XIV. Odločno potrdil to načelo v svoji okrožnici Magnifica Humanitas v členu 223. Kdor uporablja Božje ime za upravičenje terorizma, nasilja ali vojne, izdaja njegovo obličje. Bojevanje v imenu vere v resnici pomeni prizadeti vero samo. Drugo vprašanje se glasi, kaj danes konkretno pomeni dialogizirati? Kako se lahko po eni strani izognemo nevarnosti identitarne zaprtosti, po drugi pa nevarnosti sinkretizma? Tu bi rad spomnil na to, kar je v zvezi z dialogom povedal sveti Janez Pavel II. Pripovedujejo namreč, da je ob različnih zasebnih pogovorih poudarjal nujnost povezovanja velikega občutka svoje identitete z veliko odprtostjo za dialog. Pristni dialog je v resnici hkrati oznanilo, kolikor mora prav v dialogu vsak drugemu pokazati svojo jasno identiteto in jo skušati izraziti v vsej njeni lepoti in skladnosti. Vse to je povezano s tem, kar je posrečeno povedano v Delexit Nos, kjer je v členi 209 in 210 povedano, da poslanstvo oznanjevanja Evangelija zahteva zaljubljene misionarje, ki se pustijo osvojiti Kristusu in ki ne morejo drugače, kot da prenašajo to ljubezen, ki je spremenila njihovo življenje. Zato jih žalosti izgubljanje časa z razpravljanjem o postranskih vprašanjih ali s siljevanjem resnic in pravil, ker je njihova prvenstvena skrb posredovati to, kar sami živijo. Predvsem pa, da bi drugi po njihovih naporih mogli zaznati dobroto in lepoto ljubljenega. In pri vsem tem ne gre za dejanja prozelitizma. Kolikor besede zaljubljenega ne motijo, se ne vsiljujejo in ne silijo, pač pa druge preprosto vodijo k vprašanju, kako je takšna ljubezen sploh mogoča. Zaljubljeni z velikim spoštovanjem do svobode in dostojanstva, drugega preprosto upa, da mu bo dovoljeno pripovedovati o tem prijateljstvu, ki napolnjuje njegovo življenje. Tretje vprašanje. Janez Pavel II. V Redemptoris Missio trdi, da je dialog s drugimi verskimi izročili del evangelizacijskega poslanstva cerkve. Kaj to pomeni? Kardinal je odgovoril, cerkev je v vsakem času zakrament neizmerne ljubezni, ki jo ima Bog za vse moške in ženske na zemlji in se zato dejavno zavzema za oznanjevanje vere v ostalega Kristusa in v njegov evangelij, da bi lahko čim prej šla prihodnost miru, bratstva pravičnosti, spoštovanja in ljubezni. Vendar je v resnici veliko ovir temu načrtu civilizacije ljubezni, če uporabimo besede svetega Pavla VI., ki jih je nedavno posvojil papež Leon XIV. Razširila sta se namreč in se še širita strašni individualizem in ravno tako pogubno čaščenje samega sebe, ki vse v večji ali manjši meri vodi tak zapiranju vase in k mišljenju, da drugi preprosto ne obstajajo. V zoprstavljanju vsemu temu želi cerkev po eni strani v srečevanju z verniki drugih verskih izročil ponuditi pričevanje bratske ljubezni, po drugi strani pa čuti kot naravno željo, da bi se pogovarjala in sodelovala z drugimi verskimi izročili, da bi vsakemu človeškemu bitju omogočila dojeti resnico, da je samo tisti, ki ljubi bližnjega, zares sposoben biti srečen. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medverski dialog, enem od treh podpisnikom note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje se glasi. 1. januarja 2027 boste minili 2 leti od vašega imenovanja na čelo dikasterja za medverski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? Kardinal je odgovoril, po približno 2 letih od imenovanja za prefekta dikasterja za medverski dialog lahko povem o konkretni izkušnji dialoga, ki ima danes globoke strukturne korenine in se hkrati nenehno sooča z novimi napetostmi. Nota pot upanja to jasno pove. Izjava Nostra Aetate ni osamljeno besedilo. temveč je bila institucionalno in teološko gorčično zrno. Že leta 1964, še pred njeno razglasitvijo, je sveti Pavel VI. Ustanovil tajništvo za nekristjane, današnje dikasterij za medverski dialog. To telo je skupaj s komisijama za odnose z judovstvom in z islamom spremenilo koncilski uvid v stalno strukturo kurije in poslanstva cerkve. Sedanje stanje odnosov je torej zaznamovano najprej strukturno spremembo pogleda. Od stališč zavračanja, nezaupanja ali preprostega nepoznavanja smo prišli k trajnim prijateljskim odnosom med verskimi voditelji, k skupnim vzgojnim in socialnim projektom, k skupnim izjavam ob vojnah in humanitarnih krizah. Dialog se danes razčlenjuje na več ravni, po že klasični schemi dokumenta, dialog in oznanevanje, dialog vsakdanjega življenja, dialog del, dialog teoloških izmenjav in dialog verske ter meniške izkušnje. Ne gre več za obrobno ali diplomatsko dejavnost, temveč za konstitutivno razsežnost evangelizacijskega poslanstva, za pravi teološki kraj, kjer Sveti Duh deluje v srečanju z drugim. V sredo 16. septembra so se delegati Generalne skupščine in letne konference Mednarodnega vojaškega apostolata udeležili maše v Gornjem gradu, ki jo je ob somaševanju dveh vojaških škofov iz Ukrajine in Holandije ter več duhovnikov delegatov iz vsega sveta v angleščini in latinščini daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je zbrane tudi nagovoril v angleščini. Kot je povedal vojaški vikar Matej Jakopič, v Sloveniji med 13. in 17. septembrom poteka 61. generalna skupščina in letna konferenca Mednarodnega vojaškega apostolata. To je zvezda.

0: da niti Združeni narodi, niti NATO niso izdali strateškega dokumenta in opozorili na nevarnosti uporabe umetne inteligence. To pa je naredil Sveti sedež v letošnjem maju, ko je papež Leon XIV. Izdal encikliko Magnifica Humanitas in opozoril na nevarnosti. In zares, vsi priznavajo, da so to edine prave smernice. Hkrati bodo izvedene tudi volitve in podobno v organizacijo mednarodnega vojaškega apostolata. Vseh delegatov na konferenci je 58. Slovenske strani sodelujemo vojaški vikar Matej Jakopič, njegov namestnik dr. Matjaž Muršič-Klenar, potem vojaški kaplan Jakob Piletič in vojaški kaplan diakon Klemen Štaubar. Prisluhnemo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
1: According to the Pope, the theme human dignity and artificial intelligence challenges, opportunities and control.
0: Tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi, možnosti in nadzor, po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? V tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. Sveti oče nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Prisluhnili bomo odlomku note z naslovom Pot upanja ob 60-letnici Nostre Aetate ter intervjujem s kardinalom Kurtom Kochom, kardinalom Viktorjem Manuelom Fernandezem in začetku intervjuja s kardinalom Georgom Jakobom Kovakado. Načkov Stanislav Zore daroval Svetomašo v Gornjem gradu za delegate 61. generalne skupščine in letne konference mednarodnega vojaškega apostolata. Ob obletnici koncilske deklaracije Nostra Aetate so dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavili noto Pot upanja, v kateri ponovno pozivajo k boju proti fundamentalizmu in ekstremizmu, opustitvi logike obrambe, sovražnosti ali osvajanja in zaščititi versko svobodo. Takrat je bila to prelomnica za odnose med katoličani in judi, te zverniki drugih veroizpovedi, pa tudi svetilnik upanja v obdobju po drugi svetovni vojni. Danes, 60 let pozneje, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaja referenčna točka za obnovo tega upanja v našem z vojno razdeljenem svetu in v našem degradiranem naravnem okolju. Zato ob 6. desetletju koncilske deklaracije dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavljajo noto Pot upanja, dokument, ki opisuje bistvene faze dialoga od Nostra Aetate naprej in ponavlja brezčasno sporočilo. Cerkve se kot nasprotna Kristusovi volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi in preganjanje zaradi rase in barve, življenjski razmer ali vere. Besedilo so podpisali prefekti posameznih dikasterjev, kardinali Viktor Manuel Fernandez, Kurt Koch in George Kovakat, ter tajniki monsignori Armando Mateo, Flavio Pace in Indunil Janakaratne Koditvuvaku Kankanamalage. Pot se začne z nastankom Nostra Aetate in je povezana z deklaracijo Dignitatis Humane, ki se osredotoča na pravico do verske svobode. Kot piše v noti, noben spoštljiv odnos z drugimi religijami ni iskren in izvedljiv brez hkratnega spoštovanja verske svobode drugih. Z enakim prepričanjem podpisniki pozivajo k svobodi za kristjane v državah, kjer so manjšina, pri čemer poudarjajo preganjanje, ki ga kristjane še danes trpijo, strani ekstremističnih verskih skupin v različnih delih sveta. Vsako preganjanje iz verskih razlogov je vedno kršitev človekovega dostojanstva. Veliko odnosa je namenjenega temi odnosom med kristjani in judi. Pot upanja ponovno potrjuje, da je zaveza Boga z judovskim ljudstvom nepreklicna in to nenehno izziva cerkev. Solidarnost z judovskim ljudstvom vključuje tudi skupni boj proti antisemitizmu. V zvezi s tem je omenjeno, da so tudi konflikti na Bližnjem vzhodu pustili svoj pečat na judovsko-krščanskem dialogu. Mnogi komunikacijski mostovi so se zalomili in so še vedno na preizkušnji zaradi različnih interpretacij, poznejših dogodkov, navajajo dikasterji in pozivajo cerkev, naj ohrani in gradi medsebojno razumevanje in spoštovanje, ki je ostalo močno v 60 letih skupnega dela. Besedilo poudarja, da je to delo obrodilo tudi jasne sadove v dialogu z islamom in drugimi religijami. Med verskimi voditelji so se vzpostavila trajna prijateljstva, začeli so se skupni izobraževalni in socialni projekti, ter so bile objavljene skupne deklaracije ob soočanju s humanitarnimi tragedijami, vojnami ali okoljskimi krizami. Trije dikasterji ne prizanašajo kritika manifestacij islamofobije, ki ne morejo ustrezno razlikovati primerov fundamentalizma in nasilja, od mirnega obstoja drugih muslimanskih vernikov, ki se integrirajo in delajo v državah, ki jih sprejemajo. Dokument na to izpostavlja težave dialoga, katerega temelje spodkopavajo vzpon fundamentalizma, vztrajnost predsodkov, politična manipulacija verskih pripadnosti in nasilje v imenu Boga. Pot torej ostaja izziv. Premagati moramo odnose izključevanja, prezira ali brezbrižnosti, ki že dolgo prevladujejo. Boga ne moremo klicati kot očeta vsega človeštva, če se nočemo obnašati kot bratje do nekaterih, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Soočeni s tistimi, ki v našem času spodbujajo delitve in pripravljajo konflikte, so verniki različnih tradicij poklicani, da z jasnostjo in upanjem iščejo pogoje za mirno sobivanje in opustijo miselnost obrambe, sovražnosti ali osvajanja. Poziv je, da postanemo obrtniki miru in bratstva. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco kardinalom Kurtom Kochom, prefektom dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje kardinalu Kurtu Kochu. Kako pomembno je za krščansko vero zavedanje o judovskih koreninah? Koliko poti moramo še prehoditi, da jih bomo ponovno odkrili? Kardinal je odgovoril, ko ta cerkveni zbor razmišlja o skrivnosti cerkve, se spominja vezi, ki ljudstvo nove zaveze združuje z Abrahamovim rodom. S temi besedami se začenja 4. člen Nostra Aetate. S tem opozarja, da je odnos z izraelskim ljudstvom, z ljudstvom zaveze, sestavni del samospoznanja katoliške cerkve, ki sama sebe ne bi mogla razumeti brez sklicevanja na judovstvo. Zato Nostra Aetate opozarja na judovske korenine krščanske vere in govori o skupni duhovni dediščini judov in kristjanov. To dediščino se moramo tudi danes spominjati in jo ohranjati živo pri katehezi, pri oznanjevanju evangelija. K temu bi lahko bistveno prispevala poglobitev notranje enosti med staro in novo zavezo v krščanski misli in v bogoslužju cerkve. Drugo vprašanje se glasi, nota priznava, da so spopadi, ki so v zadnjih letih izbruhnili na Bližnjem vzhodu, pustili svoje znamenje tudi na judovsko-krščanskem dialogu. Veliko komunikacijskih mostov se je zamajalo. Kaj storiti, da obsodba tega, kar se je dogajalo in kar se še dogaja na palestinskih ozemljih, ne bo zasenčila prijateljstva in dialoga z Judi? Istočasno se številni kristjani nahajajo v boleči napetosti med svojo povezanostjo z judovskim ljudstvom in svojo etično obveznostjo do tistih, ki trpijo v Gazi, zlasti med civilnimi žrtvami. O tem novem položaju se moramo drug z drugim odkrito pogovarjati, kajti ravno v takšnih razmerah je bistveno, da se dialog ne prekine, kot je poudaril papež Leon XIV. Tudi v teh težkih časih, ki so zaznamovani spopadi in nesporazumi, moramo vso vnemo nadaljevati ta naš tako dragoceni dialog. Cerkev torej priznava svojo obveznost, da dela za mir, tako za izraelsko ljudstvo, kot za palestinsko ljudstvo. Sveti sedež je bil vedno prepričan, da mir na Bližnjem vzhodu lahko prinese samo ustanovitev dveh držav. Tretje vprašanje. Antisemitizem v svetu narašča. Kakšna je naloga kristjanov spričo tega pojava? V luči nauka Nostra Aetate. Ne moremo biti dobri člani družine, če ne cenimo in ne ljubimo svoje matere. Judovstvo je matična dežela, iz katere je pognalo krščanstvo. Zato koncil obsoja antisemitizem ne samo iz političnih razlogov, ampak tudi zaradi verske evangeljske ljubezni. To pomeni, da je nemogoče biti učenec Jezusa Kristusa in istočasno biti antisemit. Vsi papeži, ki so si sledili po drugem vatikanskem koncilu, so to poudarjali z velikim prepričanjem. Papež Leon XIV. Pa je to še enkrat poudaril. Judovsko ljudstvo mora vedeti, da ima v katoliški cerkvi zanesljivega partnerja v boju proti ponovnemu pojavu sedanjega antisemitizma. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Viktorjem Manuelom Fernandezem, prefektom dikasterija za nauk vere, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate, z naslovom Pot upanja. Na prvo vprašanje, kakšno vrednost in aktualnost ima koncilska izjava Nostra Aetate v svetu delitev vojn nasilja, o katerem se verska sestavina pogosto prišteva med vzroke za spore, je kardinal odgovoril. V 9. točki note se omenja temeljni odlomek 5. člena izjave Nostra Aetate, po katerem Boga ne moremo klicati očeta vseh, če nočemo bratsko ravnati z nekaterimi ljudmi, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Cerkve se kot nasprotna Kristusove volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi, in preganjanje zaradi rase in barve, življenjskih razmer ali vere. Gre za pojasnilo, ki je skrajno pomembno tudi za naš sedanji položaj. Vsaka vera in vse vere zagovarjajo mir, nikdar vojne. Sicer pa ni naključje, da je sam papež Leon XIV. Odločno potrdil to načelo v svoji okrožnici Magnifica Humanitas v členu 223. Kdor uporablja Božje ime za upravičenje terorizma, nasilja ali vojne, izdaja njegovo obličje. Bojevanje v imenu vere v resnici pomeni prizadeti vero samo. Drugo vprašanje se glasi, kaj danes konkretno pomeni dialogizirati? Kako se lahko po eni strani izognemo nevarnosti identitarne zaprtosti, po drugi pa nevarnosti sinkretizma? Tu bi rad spomnil na to, kar je v zvezi z dialogom povedal sveti Janez Pavel II. Pripovedujejo namreč, da je ob različnih zasebnih pogovorih poudarjal nujnost povezovanja velikega občutka svoje identitete z veliko odprtostjo za dialog. Pristni dialog je v resnici hkrati oznanilo, kolikor mora prav v dialogu vsak drugemu pokazati svojo jasno identiteto in jo skušati izraziti vsej njeni lepoti in skladnosti. Vse to je povezano s tem, kar je posrečeno povedano v Delexit Nos, kjer je v členi 209 in 210 povedano, da poslanstvo oznanjevanja Evangelija zahteva zaljubljene misionarje, ki se pustijo osvojiti Kristusu in ki ne morejo drugače, kot da prenašajo to ljubezen, ki je spremenila njihovo življenje. Zato jih žalosti izgubljanje časa z razpravljanjem o postranskih vprašanjih ali s siljevanjem resnic in pravil, ker je njihova prvenstvena skrb posredovati to, kar sami živijo. Predvsem pa, da bi drugi po njihovih naporih mogli zaznati dobroto in lepoto ljubljenega. In pri vsem tem ne gre za dejanja prozelitizma. Kolikor besede zaljubljenega ne motijo, se ne vsiljujejo in ne silijo, pač pa druge preprosto vodijo k vprašanju, kako je takšna ljubezen sploh mogoča. Zaljubljeni z velikim spoštovanjem do svobode in dostojanstva, drugega preprosto upa, da mu bo dovoljeno pripovedovati o tem prijateljstvu, ki napolnjuje njegovo življenje. Tretje vprašanje. Janez Pavel II. O Redemptoris misijo trdi, da je dialog s drugimi verskimi izročili del evangelizacijskega poslanstva cerkve. Kaj to pomeni? Kardinal je odgovoril, cerkev je v vsakem času zakrament neizmerne ljubezni, ki jo ima Bog za vse moške in ženske na zemlji in se zato dejavno zavzema za oznanjevanje vere v ostalega Kristusa in v njegov evangelij, da bi lahko čim prej šla prihodnost miru, bratstva pravičnosti, spoštovanja in ljubezni. Vendar je v resnici veliko ovir temu načrtu civilizacije ljubezni, če uporabimo besede svetega Pavla VI., ki jih je nedavno posvojil papež Leon XIV. Razširila sta se namreč in se še širita strašni individualizem in ravno tako pogubno čaščenje samega sebe, ki vse v večji ali manjši meri vodi tak zapiranju vase in k mišljenju, da drugi preprosto ne obstajajo. V zoprstavljanju vsemu temu želi cerkev po eni strani v srečevanju z verniki drugih verskih izročil ponuditi pričevanje bratske ljubezni, po drugi strani pa čuti kot naravno željo, da bi se pogovarjala in sodelovala z drugimi verskimi izročili, da bi vsakemu človeškemu bitju omogočila dojeti resnico, da je samo tisti, ki ljubi bližnjega, zares sposoben biti srečen. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterija za medverski dialog, enem od treh podpisnikom note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje se glasi. 1. januarja 2027 boste menili 2 leti od vašega imenovanja na čelo dikasterija za medverski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? Kardinal je odgovoril, po približno 2 letih od imenovanja za prefekta dikasterija za medverski dialog lahko povem o konkretni izkušnji dialoga, ki ima danes globoke strukturne korenine in se hkrati nenehno sooča z novimi napetostmi. Nota pod upanja to jasno pove. Izjava Nostra Aetate ni osamljeno besedilo. temveč je bila institucionalno in teološko gorčično zrno. Že leta 1964, še pred njeno razglasitvijo, je sveti Pavel VI. Ustanovil tajništvo za nekristjane, današnje dikasterij za medverski dialog. To telo je skupaj s komisijama za odnose z judovstvom in z islamom spremenilo koncilski uvid v stalno strukturo kurije in poslanstva cerkve. Sedanje stanje odnosov je torej zaznamovano najprej strukturno spremembo pogleda. Od stališč zavračanja, nezaupanja ali preprostega nepoznavanja smo prišli k trajnim prijateljskim odnosom med verskimi voditelji, k skupnim vzgojnim in socialnim projektom, k skupnim izjavam ob vojnah in humanitarnih krizah. Dialog se danes razčlenjuje na več ravni, po že klasični schemi dokumenta, dialog in oznanevanje, dialog vsakdanjega življenja, dialog del, dialog teoloških izmenjav in dialog verske ter meniške izkušnje. Ne gre več za obrobno ali diplomatsko dejavnost, temveč za konstitutivno razsežnost evangelizacijskega poslanstva, za pravi teološki kraj, kjer Sveti Duh deluje v srečanju z drugim. V sredo 16. septembra so se delegati Generalne skupščine in letne konference Mednarodnega vojaškega apostolata udeležili maše v Gornjem gradu, ki jo je ob somaševanju dveh vojaških škofov iz Ukrajine in Holandije ter več duhovnikov delegatov iz vsega sveta v angleščini in latinščini daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je zbrane tudi nagovoril v angleščini. Kot je povedal vojaški vikar Matej Jakopič, v Sloveniji med 13. in 17. septembrom poteka 61. generalna skupščina in letna konferenca Mednarodnega vojaškega apostolata. To je zveza katoliških častnikov, podčastnikov in vojakov, ki šteje 2 milijona članov po vsem svetu. Vsako leto ena izmed držav gosti vrh te konference. Lani je bila na Filipinih, predtem na Grenlandiji, v Keniji. Leto smo počaščeni, da jih lahko gostimo pri nas v Sloveniji, v termah Zreče. Glavna tema, ki jo obravnavamo, je zelo aktualna. Določili smo jo pred enim letom in se glasi moralne in etične dileme o uporabi umetne inteligence, o sodobnem načinu bojevanja. Trenutno tudi vsa laična in civilna javnost priznava, da niti Združeni narodi, niti NATO niso izdali strateškega dokumenta in opozorili na nevarnosti uporabe umetne inteligence. To pa je naredil Sveti sedež v letošnjem maju, ko je papež Leon XIV. Izdal encikliko Magnifica Humanitas in opozoril na nevarnosti. In zares, vsi priznavajo, da so to edine prave smernice. Krati bodo izvedene tudi volitve in podobno v organizacijo Mednarodnega vojaškega apostolata. Vseh delegatov na konferenci je 58. Slovenske strani sodelujemo vojaški vikar Matej Jakopič, njegov namestnik dr. Matjaž Muršič-Klenar, potem vojaški kaplan Jakob Piletič in vojaški kaplan diakon Klemen Štaubar. Prisluhnem odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
1: According to the Pope, the theme human dignity and artificial intelligence challenges, opportunities and control.
2: Tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi, možnosti in nadzor, po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postanejo bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? O tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. Sveti oče nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.